dalle n-ammes fienintele taurea. Iso ca sărător, primind amacartor, cap mus mașai bet mes.